0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Աստեցի եւ կներկայացնեն Վահեկատե Այսօրվա իդակրի ընթացքի միլիցայնասպրեմ Հայաստանի մեր թղթագիցի վերջին դեղեկությունները, ապա հարցազրույցիմը երկրորդ մասը Սիդնիեն Վահե Արտինյանի հետ եւ հարցազրույց ավսալյո հայտադի հանցնախումբեն Սեբաստիան Մաջարյանի հետ ապրիլ 24-ի առիթով Վարչապետի եւ ընդդիմության անբավարար հայտարարություններուն վերաբերյալ նախանցնիմ լուրերով բաժնիմ։ Վարչապետ Անտոնի Ալբանեզը եւ քանցապետ Ջիմ Չալմերս ստիված եղան պաշտպանելու իրենց բյուջեն, որ 1993 թվականին ի վեր ամենաչսիրվածն է։ Ընդդիմության առաջնորդ Անգս Թեյլոր պաշտպանեց ոչ քաղաքացիներուն նպաստները գրճատելու մասին համախոհներու նոր քաղաքականությունը։ Բնակարանային անհավասարության վերաբերյալ գնահատելու գլխավորած ծերագույտի հետաքննությունը սկսավ, մինչ կուսակցությունը մտահոգված է, որ

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Դարիա ավելի, այլևս պիտի չկարենա օգտվել capital gains tax եգամտահարգի զեղչի կանոններեն, որոնք իրավունք կտան ունեցված ձախողներուն հարկ վճարելու միայն շահի 50%-ին վրա։ Այս փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ պիտի մտնեն 1 July 2027-ին, կնշանակեն, որ զեղչը պիտի համեմատվի քնաճի հետ, որպեսզի սեպականատերերը հարկ վճարեն իրական շահույթին վրա, բայց ոչ քույքի արժեքի աճի քնաճային բաժնին վրա։ Վարչապետը հայտնեց, թե փոփոխությունները հարգավոր են։
2: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains, so the gain less inflation to be taken into account. That is better aligning income from work with income from assets. That's called tax reform, and it's something that's needed in this country.
1: Տաշնային խանցաբեր Ջիմ Չալմերս արձականքեց Նյուս Փոլիգո մեկադարված հարցումիմը, որ ցույց կտա, թե Լեյբորի բյուջեն ամենը նվազ սիրվածն է 1993 թվականին ի վեր։ Անդրոներուն 52% նշած է, թե բյուջեի պատճառով իրենք ավելի վատ վիճակի մեջ պիտի գտնվին։ Կանցաբեդը հայտնեց նաև, որ համացայնությունը կնկված է Քուինզլենդի բնակիչներուն համար 50,000 տուն ապահովելու նպատակով, որոնց մեկ 21,000 հատկացված է առաջին տուն քնողներուն։ Dr. Chalmers հայտնեց, թե գահասկանա, որ ոմանք ավստալիո մեջ պիտի ունենան զորավոր տեսակետներ հիմնական շահերու հարգի, զեղչի, capital gains tax եւ negative gearing-ի հարգերու փոփոխություններու մասին, սակայն իր պաշտոնն է դժվար որոշումներ կայացնելը, որպեսզի ավելի ավստալիացիներ իրենց սեփական տուները ունենան։
3: It would surprise me more if we got some sort of bounce in the polls from the difficult decisions that we took in the budget. The budget was full of hard decisions and not handouts. And we don't hand down budgets expecting to make some kind of big near-term positive difference to an opinion poll 5 days later. We make these decisions to make a big positive difference to the housing market over time, particularly for young Australians who've been locked out for too long.
1: Ընդդիմության առաջնորդ Angus Taylor պաշտպանեց ոչ քաղաքացիներու նպաստները գրճադելու մասին համախոհներու նոր քաղաքականությունը։ Անցյալ շաբաթ, որպես առաջնորդ իր առաջին բյուջեի պատասխանի մեջ, բարոն Թեյլորը ասաց, թե ընդդիմությունը միլիարդավոր դոլարներ պիտի վերաթարցնե ոչ քաղաքացիներուն դրվող նպաստները գտրելով, եւ որ հարկ վճարող մնայուն քաղաքացիները պետք է քաղաքացի դառնան, որպեսզի կարենան բարորության նպաստի վճարումները եւ ասկային հաշմանդամության ապահովագրության ծրագիրը ստանան։ Սակայն ազատական գուսակցության պատգամավոր Andrew McLan մտահոգություն այտենց, որ քաղաքականությունը վնաս կրնա հասցնել ավսալիո սպիրկի համայնքներուն, նշելով, թե որևէ պատճառ չկա, որ չանասեր հարկ վճարող ոչ քաղաքացիները ուրիշներեն դարբեր վերաբերմունքի արժանանան կառավարության աջակցության հարցի մեջ։ Բարոն Թեյլորը գսել է, թե ինք կողմ է այդ քաղաքականության, որ կբարտադրի քաղաքականներուն հրաժարիլ իրենց ծննդավայրեն, եթե երկխաղաղակացիությունը թույլատրված չէ, ինչպես որ է Հնդկաստանի եւ Չինաստանի բարակային։
4: I don't think this causes harm with those. I grew up in one of the greatest immigrant towns in Australia. I grew up in Cooma. After the Second World War, we saw a wave of thousands and thousands and thousands of immigrants coming to that town to work on the Snowy Mountain scheme. But these people committed to our country, and we committed to them. That is the picture of immigration that has worked for this country. It's why we are one of the greatest immigrant nations on earth, and we are deeply committed to that model.
1: Փնագարանային անհավասարության վերաբերյալ գնահատելու գլխավորած ձերագույտի հետաքնությունը սկսավ, մինչ կուսակցությունը մտահոգված է, թե կառավարության վերջին տաշնային բյուջեն վարձակալները անդեսած է։ Գնահատելու ձերագուտական Բարբարա Փոկոկ հայտնեց, թե տաշնային բյուջեն բավարար չափով չի լուծեր սերունդներու միջև փնագարանային անհավասարության հարցը, ինչպես նաև ոչինչ չի բարունագեր բարելավելու համար pedagogical բնագարաններու հասանելիությունը եւ առաջին դունկնողներու համար արկեկները վերացնելու հարցը։ Ձերագուտական Փոկոկը ասել է, թե Housing Australia Future Fund-ը չափազանց թանթաղ

0: արժի մաչելի եւ հանրային բանակարաններով մաչելի ուտյան, ինչպես նաեւ անհասանելի դամվարձկերով հարցը լուծելու համար.
1: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue. That means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
0: Ավուսալյո մեջ աբորինի ծխախոտի արդատրության խորհրդարանական քննության դերեկացուցին թե հատվածը պատճառ կդառնա որ օրինական արդատրանքի մանրավաճառներու ապահովագրական վճարումները բարձրանան։ Ավստրալիո փոքր ցեներեցություններով եւ ընդանեկան ցենարգություններով օմբուդսմենի խոսնակ Aidan Storer խորհրդարանի քննության այտենս թե օրինական ծխախոտի մանրավաճառները բազմաթիվ դժվարություններ արձանագրած են եւ անոնք միակը չեն.
2: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
0: Հարցականությունը գուսումնասիրել է նաև աբորինի ծխախոտի մաքսանենկության փաշման օղիները եւ ցևերը, ինչպես նաև գազմագերբված ցանցակորց խումբերու մասնակցությունը վերջին դարիներուն աբորինի ծխախոտի արևդորին առնչվող հրգիզումներեն եւ բռնիի գողոպուտներեն յետք։ Ազատական ծերագուտական Լիա Պլայթի գլխավորությամբ խորհրդարանական հետաքննությունը պիտի հրապարակե իր ձեկույցը այս տարվա եսերուն։ Առողջապահության համաշխարհային գազմանկերությունը Էբոլայի ներկայի համաճարակը հրճագեց միջազգային մտահոգության համաշխարհային առողջապահական արդագարգ իրավիճակ, սակայն անչի համապատասխաներ համավարակի արդագարգ իրավիճակի չափանիշներուն։ Ուգանդայի և Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության մեջ արձանագրված են թեփքեր, որոնք ըստ իշխանություններու Բունդիբուկյոյի դեսագեն։ Մագի առողջապահական գործակալությունը այդտենց, որ 80 կասկածելի մահեր, 8 լաբորատուարի մեջ հաստատված թեփքեր եւ 246 կասկածելի թեփքեր արձանագրված են Կոնգոյի Իթուրի նահանգի մեջ։ Լաբորատուարի մեջ հաստատված 2 տարբեր թեփքեր արձանագրվեցան Ուգանդայի Կամպալա քաղաքի մեջ, որոնց մեջ որևէ կապ չի նշմարվել։ Ուգանդացի բնակիչ Նայոմի Քայոնդո գսե թե պետք է ավելի գրթել հասարակությունը հիվանդության տարածումը կանխելու վերաբերյալ։
3: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
0: Բունդիբուկյոյի դեսագը գրնա սպանել վարակվազներով մինչև կեսը և ներկայիս պատված չկա անորդեմ։ Ժահրը արդեն տարածված է Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության Գոմա մեծ քաղաքը, ինչպես նաև մահ պատճառած է հարևան Ուգանդայի մեջ։ Բնակիչ Ալեն Բիսիմո ասավ, թե Գոմայի մեջ մարդիկ շատ վախծած են։
4: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator province, then in North Kivu, and now here in Goma, which is truly heartbreaking. We're asking the government to implement measures because we don't know what to do. The insecurity is already a problem, and now this disease has added to it.
0: Հաղորդեցինք SPS հայերենի լուրերը։

0: SBS Audio.
1: 下面请考考格内罗阿曼扎拉基莫博切西格达克瑞。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերո վածունե ավելի լեզուներո իրաշշտություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրավուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն, այժմ լսենք մեր թղթակիցի շաբաթական կարևոր լուրեր ու ամփոփումը։
9: Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավը թեժ մթնոլորտում է անցնում վիրավորանքներ ու սպառնալիքներ։
10: Ռոբերտ Քոչյանը պետք է նստի, կարճ կոնկրետ, պետք է նստի։
9: Անկարան վերացրել է Հայաստանի հետ առևտրային սահմանափակումները։
11: Սա մշակույթի լեզվով այս ամեն ինչին խորհուրդ տալն է միայն, ուրիշ նպատակ ստեղ չկա։
9: Արարատի և Արագածի ֆոնին հնչած 1000 դհոլ մշակութային իրադարձությունը Գինեսի ռեկորդների գրքում է, այժմ այս և այլ նորությունները ամփոփ։ Հայաստանը մարդասիրական աջակցություն կտրամադրի Լիբանանին, նախատեսում է կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել շուրջ 60 միլիոն դրամ, $163,000, որից շուրջ կեսը պարենային ապրանքներ և սանիտարահիգենիկ պարագաների ձեռքբերման, մյուսը դեղերի ձեռքբերման նպատակով, որոնք որպես մարդասիրական աջակցություն կտրամադրվեն Լիբանանի Հանրապետությանը։ Երևանն ու Վաշինգտոնը քննարկում են Թրամփի ուղի նախագծի աշխատանքները։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն անցած շաբաթ ընդունել է Միացյալ Նահանգների պատվիրակությանը, որը ժամանել էր Հայաստան քննարկելու Թրամփի ուղի TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը։ Նշվում է, կողմերը քննարկել և համաձայնեցրել TRIP-ի իրականացման հետ կապված գործառնական և իրավական բնույթի մի շարք հարցեր։ Մայիսի 11-ի դրությամբ ավարտվել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի ընթացակարգային նախապատրաստական աշխատանքները, սա իրականացվել է 2022 թվականից ի վեր ընթացող կարգավորման գործընթացի շրջանակներում որպես վստահության ամրապնդման միջոցառումների մաս։ Այնուհետև արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր պարզաբանել, պարզվում է Թուրքիան փոխում է Հայաստանի հետ առևտրին վերաբերող կարգավորումները և Թուրքիայից Հայաստան ապրանք արտահանելիս այսուհետ որպես առաքման երկիր նշվելու է Հայաստանը։
12: Նախկինում օրենսդրությամբ իրանց կարգավորումներով Հայաստանը երկրների ցանկում չկար և ձևակերպում էր երրորդ երկիր նոր վերարտահանում էր Հայաստան։ Ինչ գիտեք, որ Հայաստանում բազմաթիվ թուրքական արտադրության ապրանքներ կան և դա լրացուցիչ, այսինքն տանում են ուրիշ երկրից, ձևակերպում են նոր են բերում։ Հիմա իրանք ձևակերպում են, որ ցանկում ուղիղ կարողանան ոչ թե ուղիղ ֆիզիկապես, այլ որպես բանին երկիր, առաքման երկիր Հայաստանը նշվի այդ նկատիվ։
9: Փաստացիորեն խոսքը վերաբերում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի ձևակերպումների օրինականացմանը։ Թեմային պաշտոնապես արձագանքել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայկական կողմը նաև ընդգծել է, որ գործընթացը կարող է շարունակվել արդեն Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը ողջունել են Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ առևտրի սահմանափակումները հանելու մասին հայտարարությունը։ Ներքաղաքական իրադարձություններ Հայաստանյան խորհրդանական ընտրություններից առաջ սկսված քարոզարշավը ընդանում է խիստ լարված մթնոլորտում, թեկնածուներն իրար են վիրավորում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքում է դիմադիր գործիչներին. Վերջիններս նրան հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, որը ևս ժամանակ առ ժամանակ անցնում է լարված վիճաբանություններով։ Երևանի թաղամասերից մեկում վարչապետը վիճաբանության է բռնվել հանդիպման մասնակից կնոջ հետ, ով ասել է՝ «Դուք գողացել եք իմ հայրենիքը, ամբողջ երիտասարդ սերունդ եք ոչնչացրել իմ եղբորն ու իմ ուրախությունը»։
13: Ուրեմն, այն մասկեքով, որ Ղարաբաղի ասելտե խոսում է, դրան փախածներն են, փախածները Ferrari Forza-ով փախել են պատերազմին։
9: Վարչապետն այնուհետև լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանել է կնոջ հետ վիճաբանությունը։
13: Բոլոր կանանցից ներողություն եմ խնդրում, բայց ասում եմ, սիրելի կանայք, ասում եք, բա հաշիվ չեք տալիս, որ կնոջ հետ, կինը հաշիվ չի տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ է խոսում։ Ինքը Ղարաբաղի որևէ, ասենք, պետի տեղակալի կարա տենց խոսա, գտան էին, կսատկացնեին։
9: Մեկ այլ միջադեպ էլ արձանագրվել է, երբ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցել է արցախցի ակտիվիստ, հեղափոխական կուսակցության ղեկավար Արթուր Օսիպյանը, հարցեր ուղել արցախի կարգավիճակի բանակցային գործընթացի մասին։
14: Ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք պայքարում ենք այդ թալանչի կլանի դեմ, դուք Արայիկ Հարությունյանին միանշանակ աջակցություն եք հայտնել ու աշկ փակել Արայիկ Հարությունյանի փող բաժանելու վրա։
13: Դուք շատ լավ։ Վրա աչք չեմ
14: բարձրացնում։
0: լիտաները հռադելն են ստեղից գնան ընդհանրապես։ Ղարաբաղի փսեդոլիտային ռոբի ծերզի կալուկացու գագոյի գլխավորությամբ ասում եմ ձեզ Հայաստանի ծարմատախիլ եմ անելու։ Ստահակներ, դուք ինչի եք կենթանի, դուք պետի բացատրություն տաք, ինչի եք կենթանի, որ միատ էլ ասնեք 5000 զոհ, ինչի ազոհ եք 5000 եղել, ինչի չեք դուք եք զոհերի մեջ, ստահակներ։

0: ինչի դուք եք զոհերի մեջ չեք։
1: Դրանից հետո նույն օրը հայաստանյան սոցիալական ցանցերում լուրեր են տարածվել, որ Օսիպյանը ձերբակալվել է խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։ Քարոզաշավի ողջ ընթացքում թեկնածուները հերակակարգով իրար են վիրավորում ընդդիմության առաջնորդների սխալ արտաբերած բառերը, այնուհետև սոցիալական ցանցում ուղում էր ճիշտ արտաբերելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դա համարելով դաս։ Քաղաքացիների հետ հանդիպմանը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կոշտ քննադատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ համբալ անվանել։
2: Նորից մեզ փորձում են ներքաշել մի նոր արձակախնդրության մեջ։
1: Փաշինյանը նույն բառով է պատասխանել Քոչարյանին։
3: Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, թե ԿՊ-ում համբալ բառը ընդունված է։ Ճիշտ է ասել, որովհետեւ մենք իր մասին խոսալիս հենց այդ բառն էլ օգտագործում ենք, համբալ։
1: Անդրադառնալով մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրել է վարչապետ Փաշինյանին, ասելով 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի սադրողն ու հիմնական պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Մինչ այդ վարչապետը Քարոզաշավի ընթացքում հայտարարել էր մարտի 1-ը բացահայտված է։
3: Կրակել ես ժողովրդի վրա, ու ժողովուրդը նաև սրա համար է քեզ կզոծնելու ու երկար ժամանակով ուղարկելու է քրեակատարողական հիմնարկ։
1: Ուժեղ Հայաստանը մեկնարկած Քարոզաշավի ավարտին հարավաքի անցկացրել կուսակցության վարչապետի թեկնածու Ռուսաստանահայ գործարար Սամվել Կարապետյանի տան բակում։ Իր առաջին հրապարակային ելույթի ժամանակ Կարապետյանը մի քանի անգամ սխալվել է հաղթարշավ բառը արտասանելիս, ասելով հաղթարշար։
2: Մեր գլխավոր հաղթարշարը մեր ուժեղ Հայաստանի գլխավոր հաղթարշարը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար գործարար Գագիկ Ծառուկյանը վիրավորվել է, որ Փաշինյանը իր արտաբերած դեղորյակ բարի համար իր մասին ևս խոսել է։
4: Խաղորդներին գանանը 2 միլիոնի տրամադրում եմ, դեղորյակ, պարտանյութ, շպալներ 2-3 միլիոն, դեղորյակ բարարտանուտ ինչ որ անհրաժեշտա տարածքալ գտնեն, որ ես մարդը խոսվես կողը մի բարի սայթակում լինի, դա դրան են ուզում ասել։
5: Դեղորյակը,
4: հա, դեղորյակ հարց ասեմ, դեղորյակ ասելու մարդ տես ասես դեղորյակ։
1: Փաշինյանն այնուհետև Facebook-յան իր էջում ճշտորեն արտաբերել է այս բառերը.
5: Հ ա ղ թ ա ր շ ա վ հաղ թար շավ հաղթար շավ
3: դ է ղ օ ր ա յ կ դ օ ռայք դեղորայք դ հ ր կ ա ծ ա խ ն դ ր ու թ յ ու ն ար կա ծա խնդ ռու ցյուն։
1: Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որում մի խումբ դիմակավորված եւ զինված անձինք սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ են հնչեցնում վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։ Նախընտրական Քարոզաշավի ժամանակ տեսանյութին արձագանքել է նաեւ վարչապետը։
6: Եվ ես ասում եմ, ենք Ղարաբաղի ակցենտով մասկավորվածները, որ բան են տարածում վիդեոնը, դուք փախած ռակետներ եք, հանեք ձեր մասկետներս, հանեք ձեր մասկետս այս տակներ։
1: Դիմակավորված եւ զինված անձանց կողմից Փաշինյանի հասցեին սպառնալիքներ պարունակող տեսանյութի առնչությամբ հարուցվել է քրեական վարույթ, եւ վերջում 1000 դհոլահար, 400 պարուհի եւ հայկական լեռների խորհրդանշական տեսարան կոմպոզիտոր Արա Գևորքյանի 1000 դհոլ նախագիծը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում, հաղորդում է Հանրային ռադիոն։
7: Այս իրական իրողությունը դարձավ Գինեսի ռեկորդների գրքում, սիրուն իրա բաժինը արդեն կունենա, կտպագրվի եւ մտավ Գինեսի ռեկորդների, եւ ոչ միայն Գինեսի, այլ նրա քույր բոլոր կազմակերպությունների, այդ ակադեմիաների բոլոր այդ 4 հարթակներ մտավ նաեւ, եւ

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյին գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշնեք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։ Today I'm joined by Sebastian Majarian, Political Affairs Director at the Armenian National Committee of Australia. We're speaking after April 24 commemorations marking the 111th anniversary of the Armenian Genocide and after ANCAU criticized statements from Prime Minister Anthony Albanese and opposition leader Angus Taylor for referring to terrible suffering without

Այժմ լսենք հարցազրույցի մեր երկրորդ մասը Սիդնեյեն թերակորձ և համանքային գործիչ Վահե Արթինյանի հետ։ Հարցազրույցի վերջին մասը պիտի ցանասպրեմ հարաճիգա երեքշաբթի գիշերվա հայտակրի ընթացքին։ Վահե, թերակորձը լալով ինչ մարդա

0: Ինչպես կբահբան իր աշխատանքի և գյանքի հավասարակշռությունը աշխատելով թերադամ մեջ երկար ժամեր, համանգային աշխատանք տանելով, որ ժամանակ կբահանչի և նաև ունեի իր քու անձնական գյանքդ և հետաքրքրություններդ։
1: Մեկ բար, Նորա, դիգինաս։ Մայստրոմ պետք ունես, ասա մենը որպեսի համատրե։ Դուն մինակ գերտաս գնես գործերը, բայց ադամենը քո իբրել եւ համերաշխությունը զավակներու դունին եւ այլն։ Նորայնը մայրս կոգներ քիչվա։ Սո ադ դիգիներու համաժողովը, որ գարավարեր ասա մենը, ծեվում իմին զորությունը սերի և գարողությունը ծեվում պայլեցնողներ, չեն է չի ասներ, բայց այո, սուղ վջարեցի յարող շամպս, ասպածի ձի ասըտես, սո վերջը նոր գյանք դվավ 22 դարի է, սո 22 դարի գան եմ իմավ, այ, նորս կսած եմ գյանքս։ Ասեր բանը, դժվար է, այսին չեմ ուզեր մեկուն չխրախուսել, որ ասկային կործի մեջ մտնա, բայց իսկ ավես, բանի մեզ է quick sand գսեն, գես այդ Ալաբադի մեջ կլա կիզի կաշ է, եթե գսիրես ասկետ, գսիրես լեզուտ, գսիրես ժողուրդը, չեզ ուզեր դեսնան իրենց դժվարության մեջ կամ, ոյև է նվազությում ուրիշ ասկերու, ուրիշ ավստրալիո արիտները ես կդեսնայի, գարձեմ դուրսեն է գոնեն ընդհանրապես այդ առավելությունը, որ գդեսնան մեկ է մենք բաներ, որ ոստերը պնիկը չիս կարվոտ է իրեն համար առորյա գյանքն է, թրջուները միշտ գան, աստղերը միշտ գան, երգինքը շատ բայձար է, ձայգները շատ աղոր են, գարվարությունը, դժվարությունը լանը միշտ գոհոքա, բայց դուրսեն է ո՞վ գսկա, որ ասի ինչ բաներ գա ստեղ, ինչ չեմ որ Հայաստանին մեծ խումբ է գա ձեր, էրպորտը մնակ պարով գսե, Իգոր, Վահեն սավ մեկ հատը, կիտես սավ ավստրալիան շատ հատկանաշական բամ ունի, որ աշխարի մեկ դեղ չիին են շմարած։ Նույնիսկ սավ գենտայիները շուները աստեղ սավ մեծ հարկանք ունին սավ։ Ավստրալիան շատ արիտներ, շատ լավ բադերջուներ ունե� Ես նաս բասեր թպրոցներուն

0: Samak dene ga hva kenge dan yen. Torosne ikna paven ay sor. Yergu mez varjeran ga ays ameluria. Yergu na ikna paven. Ali os misht serkelin sven tramdvek, azrvek, Amerikayan tramperen, asenen parka suzu chiga adiga, gara varuşuna ampoç hoka. Anangor, as panel destansi ev, aç koçes ses huynere tomone, idara sene tomone menk çıllar çe. Չեմ, մենք էլ մարդենք, մենք էլ տարաված ասկուն ենք, չերասպանություն դեսած ենք, բարդականություն է հիշադակը կուգին ձնողքիտ, մեզ ձնողքիտ, որ իրենց հարկանք աշխատանքը նվազակույն պարա, իրենք ինչ դժվարություն են անցած են, ես գարձեմ բաջարը չունինք և սխալ է, եթե գարձենք, որ չէ, պետք է դարվինք հանքստանան գալև ես, մենք հանքստանալու հրավունք ունինք, բայց ասկին ալ ծարայելը բարդականություն է, այսինք, ոտև էրժարանք այդպես բահան չէ, ասի
1: Հայցել է sbs.com.au/armenian կամ ներկել է SBS audio app-ը։ Ներկել է SBS audio app-ը այսօր և սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուտ։ Ցրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։Հայտակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշ կարն եմ իշեցնեմ, որ մեր հայտակիրները գրնակ լսել որևէ ժամանակ SBS-ի գայքեն, sbs.com.au/armenian։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայտակրի գրտունչունը պիտի ցայնասպրվի գերագի մայիս 24-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայտակրի ցայնասպրումը պիտի կատարվի երեքշաբթի մայիս 26-ին, կեսօրի հետ ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն, բոլորիդ։